ere ya to hot a pa han ne to ti de en ge ko te ko ta han ne to ne Syria ho die de a do in ta na ta han ne ke te ya to Khartoum Sudan ho die a de na ta han ne le to yo na de na ke se jin ne be ke ya ka ho zo de a je te ya to ti a sa ne ta ta han ne o ya ti de a je tan hi te sna ko ko e ya ha a ye se to ko tan hi to in da e ya ni ko e sa

pantses kis o jon si hot a ikato ato kun tin kun na hot el ne ta lan te shi sa hol jesle e ya pan nas no ta no so si ere presi chan hal ne